0: 3, 2, 1. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite music rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Kavibes, mauna ni!
1: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

shoutout sa tanado mga kabayo sa nakaroon nga nagmaoy man na. Basta sa Balugali, walay lugar para magmaoy mga ka-vibes. Ugma na lang Domingo kay nga no, mag-uulta kay Lunes na po. Nga no, mangyod na. Oy! Oy, shoutout di ay sa tanang mga taga Negros Oriental. Hello ni Ariel Dabin. Shoutout siyang kauban nga si Joselito Sayang. Shoutout po sa tanang taga FMR Manila.

0: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
1: This is the newest.
2: The hottest.
1: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.